0: ございます。
1: おはようございます。
0: 你好。こんにちは。
2: こんにちは。
3: こんにちは。
0: こんばんは。
4: こんばんは。
5: こんばんは。
0: じゃあもう一度。早上好。
6: 早上。
0: おはようございます。
7: おはようございます。
0: 早上好。おはようございます。
8: 早上好。
9: おはようございます。早上好。
10: 来，快起来！摔到哪儿了？没事吧？疼不疼？
11: 镜子小姐，怎么了？
10: 这被人被车撞了，情况非常危险，需要及时的救助。
11: 哦，快，急诊室在那边，把他送到急诊室去。
10: 山水君，病人就拜托你了。
11: 镜子小姐，请你放心吧，你先回去休息就好。
10: 多谢。

0: これは山本哲からご近所にパクリの電報です。
1: 強化隊における我が特殊部隊の編成部、篠塚義雄将軍及び第一軍同時に、この特殊部隊の指揮として私の職責を私に、もしこの部隊の存在がなくなったら、私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は、死をもって天皇に報いく意外戦略がありません。体をお大事に、天皇陛下万歳。山本和樹、昭和17年戦地に没。
0: 山本大佐は日本軍前に準備屈指だ。これは山本哲の最後伝報。天皇陛下万歳。通信順位ご視聴です。
2: 好好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，
4: 漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下，这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销。通知前沿部队给我全线反击。
5: 我正这琢磨着呢，你说事成之后，让李云龙这小子怎么谢我？
6: 那当然是让你请你喝酒啊！
5: 他喝顿酒就把我打发了，你当我叫花子了？他门儿也没有啊！再给我想想，我跟他要点什么才够本啊？
6: 李团长的清单上应该这样写：九二式重机枪4挺 ，Y 八的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
5: 这还差不多，哎，再来一盘。等等我。

0: 没了是吧？
1: 拿二缸，拿二缸，拿二缸。
2: つい到着だ。この人物の情報を集めております。
3: シャファーは他に何が言ってなかったか。
2: 新53軍軍長、天海です。
3: 天ジャーウェイ、元祖無駄つながら。新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上陣地もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。新53軍は中国軍の結合部だ。
4: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
5: 何か策はありますか。はあ、
6: 直接行って会ってくれ。
3: いい助言を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
6: 天ジャーウェ
2: イ、なぜ所長がいるんですか。大変危険です。
3: この天ジャーウェイとて軍の王者こちらに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
2: はい、わかりました。
3: それと、リャンフェイのこと、何か言ってなかったか。
2: 今のところ、何もありません。
3: そっか。そろそろ中継に着く頃だな。
2: 河合だ。
7: 河合社長、報告いたします。天ジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
2: わかった。その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
3: 誰だ。
2: シャオハイです。はい、
7: テンジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
3: 不必。我会自己去看一看的。シャファー、你也不要尽举玩动啊。

0: はい。
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳在电话里的信，我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
3: 確信はない。